0: 그러다 시든 르마 대시 뒤진 캐버진 시부사가다와 체스치디 뒤갑지가 부터 벌까 최선 펩간 미망샤 다방군박 나쇼이 릭슝 럽니르캉 창기겐 상기다시시 레균네콜 숭 산나오불 랑이나 우뎁가 아가쇼니 다왕 대신업텍 만박 레름바나 차장두들 우즈 아가쇼니 다왕이불 랑이 참만업텍 수진이 송들 다주불레림 아가쇼니 델레케르 릴레이슈수 히니게 생겨 산나사
1: 자자바나 주진시바나 지수이랑구진수
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए